adie ɛni onye mu nka wɔso obi nto nnwom na sɛ mesi ayɛ yi na medi m onyame awurante ɛberɛ metiasie bɛna na meyi awurade wo tin na yɛ me papa